0: Я да тчендангэ нивэ нямкын чопнамба тарта чечэк ясым гави сисэмэнжбанды цонгун уокэлэнчэнгэ варнэнчэнчэ понягэ татун лэнцэнгэн динацамдэни алама сонтэрчэк алэнгума сэргэ чотэнэ рэсэргунугамэнлэзгэн лэгчэ агодэ юлэ динацопнамбагэ тэгунгэ татунгэ лэнцэндэ джилдэтэн алама сонтэрчэк мэнлэндэ пансэна лэгчэ кэрсамна ngachu tatung khang ga khapar ngchang thigev den chig jisim ni ge sendin ar nga tang thigev den chig jisim ni ge sendin chig thigev den chig jisim ni ge ar nga sim thig ka kalam de khapar yong bar rga se she
1: 야티나 토포스 가잉 칼마 카퍼 토요케 치 토포디 카퍼 닐렌스기 길 오이 토포 초디무이나 어 군드바 디무 디무이엔 티나 토포게 데군게 와능 첸제 포냐게 타퉁게 칼음데 카퍼 용버 가세 길레티나 참더니 알마 손 터치게 알은 고마 세르케 초트네 레세르 군우가 망렌데 토포게 세즈가 럭치 커나 삼게 어
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: ཐར ཅི ཀ ལང གུ མ སེར ཀ ཆོ ཏན རེ སེར གུ ནུ ག མང ལེ ཟ ལག ཅི ཡ གོ ཅི ཡོ ལ དེ ན ཅི ཧན ཚུ ཅི དེ གུ ག དེན སེན དེ ཇིལ དེ ཏང ལ མ སོན ཐར ཅི ཀ མང ལེ ན ས ཟ ག ལག ཅི ཀར ན སང
2: ཨོ ལ ཐར ཅི ཀ མང ལ ཏ ཏ ཆོ སོ ཡི དལི དང ཏ སེ ཐ ཏུང ཝ ཅི ཏོ མང ཡ ཁན ག གོན ཟ མ ཡོང ང ཤ ལ ང དོ ང ཧོན ད ན ཅུ ཀར ན ཡང
0: ཀ ཅིན ཅི
2: ཨ ཏ མ ན ཡང ཁ ཡོང ང ཅུ ཀར ན
0: ཨ རེ
2: ཐོ ཅི མོ ན ང ན དེ Namla mungo manum nungo nima se konto chi mahtanga.
0: Ari namla mbamga malum nungo nima.
2: Ole ole.
0: Ari dina tanga jima galen tse nunga ji huanchu chi riwa zhinti malum nungo nima se ergu nungo leng zgra donglen zgri da cho riwa zhinti kojgi la.
2: Oh ya ya ya kwa tenche ya ya.
0: Chume ka dina minta tanga tsu len tse nde nyambar ga se she dina neko ka dimu.
2: Ya dimu.
0: Ya. Wei tu po chu de muina.
3: Oh, de ma de mu.
0: De mu yen dina tu po ge cham de ne la ma son thar che ke lang gu ma ser ke chot ne re ser gu nu ga mang lende de gu ga tha tung len chen de jil de tang sa zga lg chi kar na sam ge.
3: Oh, de kon kon cha kha ye jong la lg chi kar ni.
0: Are?
3: Oh, nya mar gu jang ge nya gu nu tha cha la lg chi kar ni.
0: Are?
3: Oh, sim chung gu de ba tang chot tang a. Mo wo o ko jang ta kong ge sha ba nya nu lg chi kar ni.
0: Ko jin chi. Re tina
3: chu chi ta ya da dung re
0: re re re chu men ta tang a chu len chen de nyem bar ga se se chang mung gorang ni sun thar che ka lang gu ma se er ke chu te ne re se er gu nu ga mang len de chu nyam chi ka sen je nang ju yel
3: ya ya ya lu mo
0: ya tina ni ku ka di mo
3: ya
0: re tina cha tung wa ge yang ken cha na ka par zi ge cha ra ko gu ke chi chu pun de chi ga ta nga men ta de mang len de sen je nang ju yel Wei tu po chu di mu na.
4: O di mu gon zo ba di mu.
0: Di mu yen ti na tu pu ge sa cha kong sna kha pra tung gu yo.
4: Go lu na yo.
0: A de cho ga se yile shu ge la ma son thar che ke lang gu ma se er ke cho te ne re se er gu nu ga mang le zi lg chi ya go di yo cha. Tu pu ge te gung ge len chen de jil de tung de sa zga lg chi kar sa ge.
4: De tu ma na tin chi po nya gon zo ba ke chen ta shi da. Tsang zho ma chi ni a su shi wi chi li kung li si mu na yung wa kazi de tang tang shao lan zhu yung wa mung dita ni.
0: Kwa chen chi?
4: Tiga da da tichi nyang gu nung nyang kan yung wa chen ni.
0: Adi?
4: Rewa ka kong ka?
0: Rewa ka kong me ka, cho rewa cha zhu ka?
4: Rewa andi ngon zhamba rin zhan ta da ni alamu su nyi ga shupa ka po zhu nung tichi mu tanga.
0: Ya, di na tanga jima ga len chen nga rin zhan ta rara di ga alamu su nyi ga shupa ka po zhu gu nung ga liang di cho rewa zhan ta kwa tgi la.
4: Yeah, quatin che.
0: Jo me kam mentha tanga chu len chen de nyam bar ga se she tin ani ku kadimu.
4: Yeah, demo.
0: Wei tu po chu demo ina.
5: Yeah, demo yi, ya thar ro ma, demo ina.
0: Demo yi, tin a ke khau che ring ge te gung ge len chen de jil de tang, la ma sun thar che ke lung gu ma se er ke chot ne re se er gu nu ga mang len de se zga lg chi kar ji.
5: Yeah, ta ta. 총군진바 정다시 추 철동아 농천거 수주와근 군진바 이렇게 가득가루를 걸었겠네
0: 과진치
5: 너니 말은 났다 로든지 양고노 다시 치지 양고노 이까 아빠 엄마 이렇게 뭐 럭치겠네
0: 아리
5: 너니 딱 치카고 검사고 샤드와 라면이 럭치겠네
0: 아리
5: 다음에
0: 아리 디나 초등아지마 글랜찬아 아리 완다요
5: Yeah,
0: Ya tukbu namba tarta chechika nilam tinjun zimbandi warnung chinji ponya ge tahtung lian cengin. Dina nyankun mungaz ge yang azu gilim dini kabar ngu detang pancina lakchika rugu nugu mitsirga darung di rjin tanga chung gun zimbar ga yang lakchika ri chachu ge kali nyang tanga zi tishiku ge. Dina nga chu shawaya nugu chenge nga chin nami yang di shkali zgra wak sami. Di chenge chachu ge di rjin tanga nga chu lian cendi choshiku jina yang nga chung gun zimbar nga chu lekung ge manar ge Шаандыр джейбаз гүн үгченгэ лэгчи макрна чүкэ арынг хамниндэра тугбу тугмус хвалэгчи кэрна чүкэ сангэ арэ тина куниян тугбу мангаз гэн ацу нди кэлмдэ кабрын үйдэ тэнгэ лама сонтэр чэгэ лэнгу ма сэргэ чотэнэ рэ сэргу нуга манглэнд пансна мондэн гэ лэгчи кэргэ юк тина лэгчи кэрса тэ тэгэн дарта дадэ чэгэн дамна куци лэгчин дэ нямсэ жигэ юпи Mondenshe, di nashuning atsi nyamchika lama suantarchika, alangu maa sergi chohtin ari sergu nguwa manglende, sanshi nangju yil.

0: ser sam ni
1: kang jung ser sam ce den che nyang kwen chuk pu nam ba che nam ba de mo yin nga len chen din don zam ba khaw sen chu yin
2: de mo chuk pu nam ba nga len chen din gon zam ba hwa ten ja yin ne
1: ta sta che chuk ge nyen lam den ju shim ban de ne chon mo na jang chuk nyen chen kang wo ke la long chen che kang jung ser sam de chen yin tang de le chen nang zom chuk bi che nam la
3: 习近平跟杰斯的中立国的那么等而这个心疼每次也是当能记成本该国的时候比难把其实的三本高兴刚才的中司罗罗特杰和杰斯的旁边那是我是当局婆娘和爷们的给几个人费用当时他这次一年是能是办的呢刚中和杰斯的次人
1: 习近平接着接着中的国人话你看吧当地习近平接着接着中的国人话是为连城党的不当被克尔格瓦的你瓦当的张瓦潘巴当的祖巴吉接他国的接甚至的大瓦的进中学习习瓦当接你瓦当张瓦潘巴当的祖巴吉接他国的甚至的大瓦进中学习 你是从几十年代就为七年入人呢他过了深圳里一个一个不如这边呢路家你前辈他们没有能完结的当中华马这个家庭老不起用为中期平坦的完结的下界给我们比俺们连营都切切切他过了深圳来跟在等你人家就公派了他过了这块有任务是个总领当人家就公派起他过了这家口口了盘地位忙不等你他们托公派用了谁去中国三八五年级
3: 龙腾的母亲东西苏庆能比等个中央国城的特蒙阿拉伯等部等龙腾的邓秀平给苏庆能比等个中央国城的特蒙阿拉伯尼巴龙腾的江泽民给苏庆能比等个中央国城的特蒙阿拉伯森巴龙腾的胡锦涛也接触书记能比等中央姐姐他过了深圳来餐厅通勤在地他季节三十个等谁说我司机阿拉伯等阿拉伯东有八等阿郎姐姐借用了盘托有比 他过了这块一个三日等公派等有比我去没得的他过了深圳去离开一个不如这不就忙些三步是等一下等个出勤就不就变成了等中央给深圳去谁说个司机前边儿给他们两人等单车和两人准备忙些拖深圳去借用那次的经过了和他等两人的公派去借空你我等深圳去借用那次的他过了深圳去同比你把感情我是多少多你
2: 甚至接受过感情的阿拉伯人把背后也去成立当个让兄弟的那样的样那盘子的话的节目就要去学个高年级讲了他可能让人家来做那他就多年干了钱不等有了他可能让那顿老三就去把当个他可能甚至被那浪子的当个那么也得了个节目打不出个节让人家的节目他可能你不来打出去去 타르쿠르제
1: 랑제제타쿠르라 제투지 컴바당 공필제 김천당 왕니르 도프 첨부당요라 랑제타쿠르제 코리네 집찬이 스타능연상 김친 잠탄당 니판 냠리셰반네 타쿠르 야쿠크키 종쿠른 좀비엔 제위 페쇼 소위현 나치야 니우 첨부르다와당 탑친 좀바 탑고라 도능 집시디 타쿠르 셴제리가 나르리 르브르 저키 랑제제 타쿠르 셴제제 탑치 멍벤네
3: 路家你前辈他们没有能完结下界当中华马里的家庭老不起用劲这送等相当是瓦等他过了家口口玩劲这了吧说过用力公配前亲咱们三分你喷的娘力三分人家的公配前他不记得过客不上帝感情松松也不等维修也不人家口接等等定这个等公配前开喷的松松就行你他过了等人家玩劲恰似人家了吧俺的林咱们等等
1: Arigni chen dendi ngarli tambu chi yongbar bachum shagi pati shel.
2: Rangarji lichi tarkur shumdi lichi gajarsip shivshugun kiamci lan chamshang, kiamci lan zhugu bar jinchung shi badang, kiamci lan tenshang, kiamci udewurin go ba, kiamci mjuro jiru shi bab ji jinchung shi ba, niwa dang, zhangwa, panba dang uzobab ji ji stawa ngombarin chombab ji yin. Tarkur jir yakub kagdang kiamcin zamten ji mjewa beji di, rangarji lichi tarkur shumdi lichi ngonji gan dam tanchung shi bi shivshug yin. Kiamcin zamten yongwa dang, Zhoruk shtarukh shi badang, zhanyim dang tongsim qisin zinba, rjin di nzhukhang jiba, masim gikhang masim sobi shawa mangzim zibab jiji toni, tarkur jakub kag ngazur ngarli mzashang zivadang, ngarli nyangniwa, ngarli kilenba, ngarli rjabjir shibab jidang, nyangnini dang ulong gini, khirchin dongni ji khichirig dongi, tarkur jakub kag dang lhgsim zomili ji nzhukde, Chukupu dang ardawu mangzim gdigi. Nipin nyamki shzatun zong nim takurji jakub kagdang nyamli bilwa dang. Ngarli damzik chewi tamung kipin ji jawab bilwa. Shukunyegi kipin nyamdub shidi ngarli mtubi chitsila liba. Takurji jakub kagla rangjil ji gongpil li pantukun jongwa. Rangjil la yang takurji jakub kag tamung da gongpil jowi nangni pantuk dang rgxu tobab jibshigi. Kongyang Zogum Ji Samlu Darpil Dangni, Ekha Ya Dang Shibdi Jamsi Shang Da Tsangma Thamung Gongpil Ta Ba Namshil Bishegi Ba Dang. Ngarwi Rgongpil Yangpil Bishewi Lokjil Chenpo Dang. Ngarwi Harsun Ji Namjir Zongni, Sakil Ji Nyamli Lar Gandilag Dongi. Rtawan Da Dagla Chabzhigna, Tomir Ngacu Rangil Ji Lhirlim Shidi. Tetig Sakil Ndagi Rjakib Kaq Song Shang Zambi Jimtin Ji Rtawa Dang.
1: ཤབ་ཅུལ་ཅེ་ཚགས་ཅ་ཅ་པར་ཤེ་གི་ཧ་ནེ་ཨོ་སར་བི་ཡོ་ཁོ་ཐ་ཁུར་བཞེན་ཅེ་ལེ་ཀ་ཡག་པོ་ཅ་བར་ཐ་བཅེ་ཅེ་ཐུ་ཚན་ནེ་ན་ཏོན་ལ་ཡེ་ཤབ་དང་ཐ་ཅོ་ཅེ་དེ་ཅེ་ཁོ་ལ་ཁ་ལོ་ཅེ་རབ་དང་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཆར་ང་གོ་ཤེ་པ་གོ་ཅུལ་ལ་ལག་ཐམ་ཤེ་པ་ཅེ་ཅེ་ནི་ཏོ་ཅེ་རེ་ཏོང་གི་པ་དང་ཤུག་ zongni, tabji kya damka shi pashki yonda. Takur kya shivdi deng danlong songshchong shagyan na takur shenze kya mungpan ka chen yin. He jami, nipan nyamki ya nishtang sapev shiki. Huanjur deng nyuchung, chancil, ngatsa sotar kya tonkong devjig deng, shdiji kya vzongcha vishu yigbu. Takur yakub kagdang, nipan nyamli sapev shibi tabji kya nalka samba jiv shiddi. Sakung huanjur kya nyamli la teshiv shiki. Jayular yakub deng tamung deng batsum shiddi. Армангшия жигула жигла жигжи че шэнжи жемжуксар тунги баадан. Дарги цунлам че хуанжур гилдан, дэрв нерчиг би цутху дарги цунлам зэгчан ягбу шэгхи. Такур амангши шэдди, арангми нюцунгал че тавчи лэхтар жемжуксар дэнни, нюцунгдан марсан жугби нямли че ваштун чэра шэгги баадан. Сакун хуанжур жичиг чэн че нэштан сарба чхабр шэгхи. Аргянчил мэбэр сакун че ngэрци нямли сапэ шэдди, Ихайе мэнжи дэгу чэ марсан жугби ангэлкэн джамзэг хэртэгб шэгэй баадан. Сакун чэ ангэлцэй вэнжэг джава тэцэнтэ шнунгхи. Тажил сакэлэн югбэр гуэнжэл шэнэй, тажил чэ шэнжун тэг тахгур чэ якэв кэвардан нэпэн нямлэй вшаджэ сапэл шэгхи.
2: Хэв джавны сакун вэнжэг гуэр чэ нямлэй лар гэндэлэг тунгэй. Рангаржил нэлэм танкур чэ якэв кэгэдан чэмцэй сэмжэ Өдейінжіғы көрже нямды бейжен тамунғыр кемкөйені. Панцыны ечі даңы ғани паны жанымы. Өрғырып жүйде өдейінжіғыр давақсары бар жинчуң даңы. Шуғы еңжі өдейінжіғы даңы тамунғып дейінжіғы. Нямды жүйде өдейінжіғып жүйде дава дарпылып даңы. Танкүр жакып даңы өдейінжіғы көрже нямдылар кінділік тонгі ба даңы. Рангаржил жи сакун даңы сакун пави өдейінжіғы көрже нямдылар шығыны. Дэйл нямды жи ламсул сапыл даңа тавчи жи ечи чирачеги. Хыв жавнийм танкур жи жакып кығыла джэжжиг лига даңа живи вшимжилы, аманчул вшимжилы, ригни перив жи лакхынанды. Рангаржил даңам танкур жи жакып кувар жи мжэвар жэрэн гумпыл юнгви вчэцугу даңа амансым жи рмажи сафтын даңа ржарчилыг тунги. Джэлва не мани на амансым ла ргли юлы. Rigni bi ripshu yongni gandilig tong ba dang ye kur dang chan thub sagni je nyamdi zu je zamtum jem ri khang su be ba zhugbu mang ta gi khang mjeb zang mang tan zgi shepshu la rang ri je shenen ge shepshu dang se ji ke gen cham ju ri bo she ba dang zhong ki dam ji li ye bu she ba zhong ki ga zha ye bo zhu ba ji she de zhong ki pen den dem tan ku ri je ja ke ke mang mang je cho ye bo ron du li je dan ba dang sa ke li je gong pu lim dan lim dang de te le ལས ལས ལས ལས ལས
1: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལ Si chashin yibu shik zonan dang. Ryakub jib dhagun dang dhenjig gongpil jie kipin jie songshchung. Zamlang gishibdi dang shtanlang songshchung. Thamung tuk gongpil la shkipil jie shajid yin. Kipin jie thambi ni dang nolbi ni nipa dang. Yang dhagbi ingan dang kipin jie shtawa jin chung. Shzadun songwa, shzidun changwa. Nelgin zamba jib si ni, yargin jub jimbi ryakub la arangni gangshuk jie rohrim mangzim shegi. Shenzhi liki yirji dang sashto lash gandai dang, shenzhi lip shegi gopa dang ji zhen gopar khijabti, panji gang chi chi yongtub shegi. Shenzhi lika dib shikdam zimba dang, shuk ganda shtahtung yagbu sheba dang, shuk gangchi rinzig dang, tenjur yagbu sheba. Rangrang su siyab zangchan donpil shagir donong sheba jiji tongni, shenzhi lika ngar li thakbar jibki. Takur shenzhi jie lingan hajang shkatsig dang, jizub chiwi, shenzhi lika shenkin luntun namchi, Lingan Jibsim Dang, Gantu Krisim, Gishtig Chisim Chi Chirche Dang, Mingbin Stanzin, Juntang Chirchil, Jutsil Jundar Jibsheba, Lakshin Balwa Dang, Kirlin Poba, Sashtul Poba Jichi, Ngarli Hirsun Dundin Jiguni, Takur Shindrija Lika Yagbu Jibki. Nyankunamba, Gongda Tsangmi Nyambani, Niwa Dang Zhangwa, Panba Dang Zoba Jichi Takur Shindrija Dawa Jinchung Shegi Shiba Deyhin.
0: Chichi chimchil shishin batir, ngachi dokir shishin yod, echik sientam.
1: Nyanku namba, tangdi echik sientam shibi chambi nang, arawu rogjim shtangdi tangdir lhavlubdi joba shiba di jibshel.
2: Nyechir vishu urga rangshchung kalar zartul zung jirtul shanga, Rau rukhjang dhavruli ji shzatang namkim tharib chan khang. Shjeche mu mo jache ngang rangtang babjindig. Shugbir mchitig zha yi shzatang ga langjig zhugba na. Rzartul zung jirtul shang yigrtul dewi tang zhapu shuji cerjil ji dewi tang yun jenkim avdakchung rakh chati. Mchita li mirwaavni li po gardi shzatang daga yigbi njikhudi. Хонтог мари танг игмжэ серпо дэр моржин гэр цатанг да хсалэр нгэндэг тан юн ченкм өдөгчөн рэ кэдэн игртүл дэ ви рэу оргэржин гэртан да тантэр зэгдэ чэ чин жам жир ченкм сончүб шэлэ игртүл магмаг жин чамтын нямрул шэлэ адугца чигдэл жи хуайн дэ ва нямтын шэлэ жи би чадын тан зэгчэн жи чэртэг савчэн шэ би дигзэг хэрэ тан зэгчэн жи нэ чэпрэтэн Dewi jint kong yong jen khorik jir chung shen gu zang ba dang. Rjakub jiglang ma yin bi alankil jie dang yun jenkim avdak chung sa zikub zik khang. Dang yun la cakil ugini jardul gorsung shetib jigirti. Jenkim avdak chung gu nyam yung rzartul zong la chabdil dab dang.
1: Lungu jilg la copa mi vizhtung sengja yo bi rzachi chengur jizg bi Dewi dang zhibu shu jie cijil ji. Shtag di cilchi mabshi ba dang mang zam la mari war. Jekim dhagchung dang, jirim jirchung, mangshig thongdi jya yingi dangbu rin, mangchi dongye riri lagda darwa jildi, jirim leishil biya mangla jangbiya zesim ngombarwshi. Gorshivan jik zogji, li yung sadil ji gangbiya dhagchung rikka rima soba changa jakirtan zawa dang, kimdakki jigja lagni nilimshi. Shuji cijil, dali yir sasi jitu lagba dang, ofu ya kipu gu shayang pandigla, kimji norilig la jung jayang rigmebi, 소비 수치 럭브른지니 특스마 남덕이 데테르셸
2: 서지지 저위 응아체도 볼럭비시 흥어 단라다데 조바 망초당냠데 데빈페지 라십집자바 장섬 종어지 자사 럭브르송제네 창민 초위 거저튼 송아인 바당 탐은 꽝지르 머니 머르베와 다루르 시글리 톤지 리는제 조브자 총총 얼음프르시데 참청 아래를 용법 담보식의 제목 던조도 버르시기에 니스톤 적지구들 대화름비 리크리스가 받은 대위 아윤 탄컨거 조르나 존바니 대위 땅트부 수지 월로 몽월 가저름터 리카저비 체르질지 망초고제 레와 똥디가 다루르 자르투 종거 영덕비 섬지 다와즈그니 소중 소소 단득거 비지 체르질지 가저름 립실비 섬지데 냐시 레목거 장가르메버 ngorjengar zatang dang njugbi semkong lirdobi nzamdi shongwar nyehi tanbuwar nyeliwla.
1: Rzatula zongyi zanzig buyan jayulun gankar lomtanchi cirje lan datar shenjuk shiyoddi. Kuwa sanji shtawaddi shtatuk jarantan rutang riridang amangchi shawa zigzig jisan niyolla. Shinji zanzu mashilbar mangchu ki jihka tari namyang ng dangbar vzhigay yol. Zangsam zongyi ki jikam songshchung shayin 체제체
2: 论得得个做了不及了，多年前日中的七月中有单行人的，另外用钱砸腾个火箭开不起了，加起加不进呢，加起过年为了金头上把灯，冲冲给那个灯，过完忙不砸腾的，我碰个接不进的。年头年自个接，二了啦，过去不等着哇，端起七十个钱的银包，收入没多比，着把没用完是个要难个，钱进了才能买不了。 俺儿子让没啥疼的，俺做没不呢，没人无人做个那些比，俺家啥也没。俺儿子个儿子吃六百多送完了，我儿子不差几了，这个比也让我爹吃的些，甚至可以些，可做人这批的些。第一同意我送我从古多呢，不碰那个忙些个，同理阶级阶了个啥东西。前几天俺们呢，说忙我们就要这个呢，忙个了过了车，我家找不着谁看个。
1: 我父活动等差这个档案，蓝镇从康镇的，这位他们用本派罗尔忙些担保档案。当地这位他们环节用本，过了车中啊正冲特级的台把档，前头的通里马恩过了车连一档正冲特级的，前头的阿不这档，中把过分的用色差别学了。前头的苏北档是李团子接他们来暖你，第二天的值班档。 对面路里用不，过了日不加你，这个家伙的爬上一块了。俺们去门洞山等，先吃药吃，去日里边的山那种阿等。如果去买不加等阿等去，阿等这个多坑层嘛，过这些不嘛事。这里俺几个参了，三家的用那么着呢，俺能苦开始东西把等。春把村阿给你，土根个东西改变那顿特别了。俺们开始东西行，吃用个过客谈。对面的路里的他们开不过过下家去。
2: 登个几层长呢？除了俺比接近的接近人机，若把环境机，用我三米硬的特别些凶。你妈人机，如果如果整个森林的巴当个，这节目没带几只，是咋通的？俺们当这位当地的差不多的就近的个，前几天忙出去，人们就准备蹲在南面的森林上个，当这个老爹你前几天看见我将松松当个。 通特不拉，二个特比，多年里里，个些人当用的是比中国的刚子个呢，俺们这段的，电话打击东北，没什么个了比，咱们就不提了。讲的层面呢吧，那如果如果讲当的，当得了差不多的就是话电影了。兄弟，俺从你们这个的，没次当当些比，产品当些就业了。
3: 俺
1: 说，俺们这几位当今的父母，没钱当不能。娘可能吧，当地没钱当能，谁比产品能？ 接客送修了整笔，谁话去把地学习一下？
2: 啊，大各位，切不见你了，你能跟我这签儿吗？